ان دل بے خبر ہوا یاویل آئی بوئی اینڈ یو آر اجالا ریڈیو کا پروگرام دیکھا جائے بھی آنند جگو بھی پروگرام کو بیٹھ کر کے سنے نہ بیٹھ کر سنے اپن اوتوا میں بیٹھ کر کے سنے یاویل تو چلیے بھائی جی یہ گانا تمہارے نام اجالا ریڈیو کا ساتھ پیار کے ساتھ اوتو میں بیٹھ کر کے سنے چاہے جہاں جات ہوئیے ہمیں ساتھ لے جائیے یار

میره که رہنے والا رئیس محمد رشید اوری کے پہلی سال گراچ ہے اس مبارک موقع پر لیف لیف پاپا شریف اوری این لیف لیف ماما علیشا اوری آلی برکس اپنی پیارا پیارا بیٹا کے لیے بڑی پیار دولار محبت مبارک بادی کے ساتھ دعائیں خیر کے ساتھ عرض کے رئیس محمد رشید اوری کی پہلی سالگرہ آج ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے خوش رکھے تندرست رکھے ہر ایک بیماری سے ہر ایک مصیبت سے دور رکھے آپ ہمیشہ خوش رہے رئیس محمد رشید اوری سالگرہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اللہ مبارک ہو رشتے دار اوری تھوڑی دیر کے لیے فرمائش کو ہم روک دیتے ہیں نہ دا کمرشل بریک اجالا ریڈیو کے ذریعے باقی کی فرمائشیں جاری کیا جائے گا ضرور آپ سن لینا اجالا ریڈیو کے ذریعے فرمائشیں دینا سنو لو اسٹوڈیو میل نار info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio